Manne uya gata mat Si man ni garo ni man te valech Ni garo ni man te valech Ye chalich na ti ye na te tach Ni garo ni man te valech Ni garo